0: tónlistastöðin.
1: Yeah, FM 957.
2: Ég þekki götun eins og rotta, gulldrengur og silfurskotta.

0: 957.
1: Alltaf verið að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæja, skilur du.
0: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.